Stop believing her på Radio Norge. God lördag till dig som hör på. Hyggligt att du har skrudd på den kanalen. Jag tror jag Fellman och nu tänker jag att vi ska in I en deilig liten svisk av en låt. Fordi vi trenger av och till en liten sån puff I kärleksvärlden och det får vi av denna här Foreigner med I wanna know what love is.